0: Hej, det här är Amanda Romare och du lyssnar på Bokbaren.
1: Ja, det gör du. Du hör på Bokbaren och vi ska anmäla bokhösten 2026. För som jag nämnt inledningsvis så har ju alla förlagen släppt katalogen sina. Så Kaplendam och Askehug och
2: Gyldal och Tåbur.
1: Ja.
2: Nästan sånn som när man satt för jul och lagde ringer i lekekatalogen.
1: Oh my god, ja.
2: Herregud, ja.
1: Shit.
2: Det är en vuxen version av det.
3: Det är
2: vuxen
3: kedere,
2: men nästan lika.
3: Det är lite kedere,
1: ja. Ja, så det är det vi har gjort då. Vi har suttit ringa runt böcker i dessa katalogen.
2: Och så har vi också satt någon kryss.
1: Satt någon kryss, ja, som ja. Vi ska kom till. Men ja, vi ska bedöma lite utan att känna till så mycket av böckerna, för vi har ju inte läst dem.
2: Nej.
1: Och du känner att du har väl funnit någon titlar?
2: Jag har funnit någon titlar som har hållit på att sitta mig med storm. Och jag vill gärna att ni ska där prova gjetta vad dessa böckerna handlar om. Jag hoppas att ni har sett på dessa böcker själv, det kan det gå till. Men jag vill gärna att ni ska prova gjetta vad de handlar om utan eller bara utifrån titeln.
1: Mm. Let's go.
2: Den første vi har er Rik Jævel.
1: Jeg vet.
2: Ei.
3: Fan. Signe vet. Da kan jeg gjette.
2: Nei, jeg vet ikke.
3: Da får du gjette.
2: Rik Jævel. Jeg tenker jo veldig fort Exit, liksom.
1: Ja, men det er ikke så, så far nær. Off, altså.
2: Nei,
3: jeg tenker jo med en gang at det handler om en... kanskje
2: en Rik Jævel.
3: Ja, rett og slett. Men, ja. Men at det er... kanskje litt sånn mørkesidende med liksom businessmiljøet, da. Men samtidigt så syns jag inte det är så vanlig bokform lite för jag säker på att författare är så mycket i de typ miljöer att men kanske det är det nå då. Jag bara syns jag har sett det så mycket för.
2: Alltså denna är ju väldigt aktuell.
1: Ja. Ja, det är fagbok är det inte eller
2: det är
1: ja, inte fagbok men det är skönlitteratur
2: och sen skönlitteratur
3: på okay.
2: Är den baserad på en äkta historia liksom?
3: Den är baserad på en äkta person och den har varit väldigt väldigt i vinden
2: i den sista. En person jag vet vem är.
3: Yes. Ja.
1: Okej, okay, hint. Mette Marit.
2: Ja.
1: Nej, det går inte.
2: Åh ja, det är den Epstein-boka.
3: Det är Epstein-boka.
2: Ja, den har jag sett.
3: Rik Jævel, historien om Jeffrey Epstein.
2: Ja.
3: Okej, okay, jag har en till. Den är svensk.
2: Ja.
3: Det säger jag. Det hjälper inte det helt att. Och den heter Baby X.
1: Baby X?
3: Baby X. Alltså X, det är bara en X. Det står inte EX, oh, ja. Det är bara X. Nei.
1: Och handlar det om abort?
3: Det handlar... Vänta. Det handler ikke om abort.
1: Oh ja, så ikke X som i sånn cancelled baby.
3: Nei, men det var det jeg tenkte litt på det også.
2: Da tror jeg den er litt sånn, den har ganske unge karakterer. Det er litt sånn, altså det er unge voksne liksom. Og så kanskje det er litt sånn en person som ser tilbake på tidlig livet sitt og kjærlighetene de har hatt.
3: Ja, jeg kan avsløre at det er en krim.
2: Åja.
1: Oh,
2: ja. Hæ?
3: Ikke sant? Som heter
2: Baby X.
3: Som heter Baby X.
2: Den har jo veldig liksom... Oi, der er vi inne på nå.
3: Oi,
1: vi får en pekefinger her av Sunne.
2: Svensk krim om at Eurovision-febern brer seg over Malmö. Tusenvis av festklare fans kjøler seg ned med bading og øl når plutselig et lik flyter opp i kanalen.
3: Nei, slutt, så gøy!
2: Det viser seg å være en beryktet sladrejournalist. Så er det masse sånn utpressing av kjendiser og hvorfor har han dødd? Og så er det også et barn som har... Ja. I don't know. Det er veldig mye rart.
3: Den er faktisk ganske gøy ut.
1: Kanskje vi må lese litt krim?
2: Ja.
1: Nei.
2: Eller krim. Jo da, vi kan lese krim.
1: Glem at
2: det er sant. Jeg leser så lite krim, men altså, vi må jo typ gi deg en sjanse da.
3: Jo, ja, sant.
1: Ja, jeg synes vi skal gi den der en sjanse.
2: Ja, kanskje
1: vi
2: skal lese. Jeg har litt lyst til å lese den. Ja.
3: Ok.
2: Rekker vi en til?
3: Ja.
1: Ja da.
2: Den synes jeg også var veldig gøy. Undo... Mi. Mi er i kolonne. Nei, jeg er i klammer, liksom.
1: Undo mi.
2: Undo oh, ja. Mi.
3: Den, ja, den så jeg også på en av listene, men jeg leste ikke hva den handlet om.
1: Undo mi.
2: Så bra. Da kan dere få lov.
1: Er det skjønnlitteratur?
2: Det er skjønnlitteratur.
1: Undo mi.
3: Jeg tenker kanskje at det handler om en som har gjort noe som de angrer på. Eller så handler det om sånne bilder som blir spredt på sosiale medier. Det høres som ja. Den engelske versjonen har slett meg, liksom.
1: Ja. Eller er det mi som i emme?
3: Undo emme? Det handler om en som er emme?
2: Nei,
1: nei det er,
2: det er
1: mi.
2: Ikke emme, det er mi. Den er skrevet av en som heter Joachim Fink Grasvold, eller ja. Gråsvold. Så det er ikke noe engelsk, egentlig.
3: Nei, undo...
2: Den er på norsk.
1: Undome.
2: Undo, som liksom...
1: Ja,
2: Som gick, ja, detta är ett hint som i PC-knappen undo.
1: Oh, ja, okay.
3: Så det är någon som okej, det handlar om är det en liksom digital bok? Handlar det om att vara på nätet? Lite grann?
1: Kanske
3: det handlar
1: incels. Om
3: det jag vill inte dra den så långt.
1: Ah, okay.
3: Mm. Jag husker som barn så läste jag eller som ung så läste jag en bok om en som blev ett sånt anonymt nättroll basically på skolan sin.
2: Mm.
3: Men så tvärt började jag ångra lite sånt på det då. För hon gjorde det för att bli för hon ville vara lite populär på något sätt. Men anonymt alltså anonyma personer ens blev populär. Och det hörs lite länge ut.
1: Mm.
2: Jo, alltså en man som har läst upp det som står där för jag syns det är lite gøy skrevet.
3: Ja.
2: Enoch Everett Berg är programmerer och han har alltid förstått världen genom programkode.
3: Oj.
2: Sociala koder har han aldrig helt fixat. Och så samboaren hans förlater han och han sitter igen med en jobb han hatar och ett spelprojekt han inte kan fullföra. Men en dag så möter han en excentrisk spelutvecklare på konferens och vaknar med brukket ben, fragmenterad hukommelse och en citrongul minnepinne i lomma. Det han finner på minnepinnen ska förändra allt.
3: Okay.
2: Mørk og vittig foruroligende roman om kjærlighetssorg, identitet og fri vilje, og om hva det koster å få en ny sjanse.
1: Ok.
3: Den høres jo litt original ut,
2: ja.
3: I hvert fall.
2: Jeg vet ikke, jeg synes det tok meg litt.
1: Ja.
2: Ja, egentlig. Ja, ok.
1: Ja, det, vet du hva? Det hørtes jo litt spennende ut.
3: Ja, ja. Men en gang du sa programmerer, så var det sånn, åja, shit, han har funnet opp superintelligens. Når KI tar over verden,
2: nei. Liksom. Nei, det har han ikke.
3: Fint.
1: Mm.
3: Fint.
1: Nei, skal vi sette på en låt, kanskje?
3: Ja, det kan vi gjøre.
1: Vi skal høre Blinde Esler av Reolo.

0: Du hören jetzt auf Millennium auf Radio Revolt.
1: Vi har jo vært litt inne på hva vi liker på reise og sånn. Ja. Men jeg synes vi må lage vår drømmereise.
2: Men sa du hva som motiverer deg på en reise? Adrenalin? Men det ikke noe annet, liksom?
1: Altså, jo, sånn. Jeg liker også bade.
2: Bade. Så jeg bader. Syden,
1: jeg
2: egentlig.
1: Veldig glad i syden. Men jeg har også vært mye på interrail, og synes det dødsgøy.
2: Ja.
1: Sånn 12 land på 11 dager og sånn.
2: Ja.
1: Det er jubb.
2: Okay. Ja.
1: Det er, jeg liker litt sånn intense reiser.
2: Ok, men la oss dele verden opp i tre.
1: Ok.
2: Vi tar Europa.
1: Ja.
2: Det er en drømmereise.
1: Ok.
2: Drømmedestinasjon i Europa. Altså ikke bare Europa, men også liksom ned av hele veien.
1: Ja.
2: Helt til ja. Sør-Afrika og
1: ja.
2: Antarktis.
1: Ok, vi tar den. Ja, jeg skjønner.
2: Ja, du med?
1: Med Afrika?
2: Ja.
1: Ok.
2: Så nå har du masse å velge mellom.
1: Da tror jeg vi ville dratt... Jeg har vært ja, mye på interrail, så jeg har vært mye i Europa.
2: Ja.
1: Så da tror jeg ville bevege meg nedover mot... Afrika,
2: mm.
1: dratt til jeg kan dra på utveksling til jeg glemmer alltid hva det landet heter. Det er ikke bra, men det i Afrika. Det heter...
2: Så nord eller sør?
1: Jeg husker ikke. Jeg er elendig på det. Vi skal til... Oh my god, så dårlig. Ja, jeg vil i hvert fall til Marokko.
2: Marokko, ja.
1: Ja,
2: Marokko har hørt det kjempefint.
1: Ja, men det veldig mange som drar dit nå, da.
2: Ja, så er det kanskje ikke så kult lenger.
1: Bare, hva med deg da? Så skal jeg tenke litt.
2: Ja, ok, fordi jeg har aldri liksom vært skikkelig fascinert av...
1: Altså, Uganda!
2: Uganda.
1: Sorry.
2: Uganda,
1: Uganda. Ja, der kan jeg dra på utveksling. Ja. Så det litt sånn målet.
2: Ok, har du lyst til å dra på utveksling til Uganda?
1: Ja.
2: Vet du hva som kan skje? Jeg vet ingenting om Uganda. Jeg vet veldig lite om Afrika generelt.
1: Ja, jeg også. Jeg får veldig fort sånn hang-ups på land.
2: Ja.
1: Og ender opp med, sånn som jeg endte opp med å være sånn, vi må til Romania.
2: Ja.
1: Det er dritfint der.
2: Ja, ja.
1: Så dro vi dit, det var helt forferdelig. Så jeg er litt redd for at det kommer til å skje med Uganda også.
2: Okay. Men vet du noe om det er noen, sånn, noen ting du kan gjøre i Uganda?
1: Jeg vet bare at det er...
2: Severdigheter liksom?
1: Ja, det er lite turisme.
2: Ja.
1: Jeg liker det. Men jeg må lese meg opp litt da.
2: Ja, du må lese deg opp.
1: Jeg må lese meg opp litt altså.
2: Ja.
1: Jeg tror ikke det er sånn kjempetrygt heller.
2: Fordi jeg vet sånn, jeg har ikke så lyst til å dra. Fordi jeg skal være helt ærlig at jeg har et sånn typisk sånn, Afrika er et fattig land. Nei, fattig område. Fattig land.
1: Kan ikke si at Afrika er et land.
2: Nei, jeg kan ikke det, og det var misspoke. Men ja. At det er et fattig kontinent, jeg har det inntrykket. Jeg vet ikke jeg er sånn, men det er liksom det, er det som sitter i hodet mitt. Så ja. Det er ikke som, for meg er det ikke så mange steder i Afrika jeg har lyst til å dra. Men...
1: Ikke liksom Kenya, Tanzania...
2: Jeg har ikke sett nok, ikke sant? Jeg har ikke researchet nok.
1: Ja.
2: Så mitt lille, det blir Europa. Og jeg vil si at jeg har lyst til å dra.
1: Hvis du sier sånn London eller noe, da...
2: Nei. Jeg har kanskje lyst til å dra til en av Baltikumstatene, kanskje?
1: Ja.
2: Jeg har egentlig lyst til å dra til Estland, Latvia, eller hva heter det siste?
1: Litauen.
2: Ja. Fordi det er... De er jo litt nordisk, samtidig som de har veldig sånn... De er liksom mer russisk enn Finland.
1: Ja.
2: Det er liksom, de er mer... Altså, Finland er likevel ganske skandinavisk, nordisk måte. Men de er bare mer Finland enn Finland er. Skjønner du hva
1: jeg mener? Ja, skjønner
2: du
1: hva jeg mener. Jeg har også veldig lyst til å ta de.
2: Og så har jeg hørt liksom, de har sånn... De har litt sånn like kulturting som Polen. Bare... Enda mer, på en måte, skjønner du?
1: Ja.
2: Så jeg har... Det er mer liksom sånn... mer... Hva heter det? Hva heter... Mer sovjet.
1: Mer sovjet.
2: Gamle
1: men
2: sovjet.
1: Mer østeuropeisk,
2: ja,
1: liksom.
2: Ja, mer østeuropeisk. Så jeg har lyst til å dra til et av de landene.
1: Ja, og så har jeg veldig lyst til å ta en sånn... Dra på en liten sånn en ukesferie dit, eller 5 dager, interrail, pass. Ja. Ta tog eller buss, eller jeg vet ikke hva man tar der.
2: Ja.
1: Men da vil jeg ha med Finland også. Jeg har sykt lyst til å dra til Finland.
2: Jeg tror Finland er egentlig veldig fint.
1: Ja, og dra i Bastu.
2: Bastu, sauna.
1: Ja,
2: sauna. Gollum-sauna.
1: Gollum-sauna?
2: Har du ikke hørt om det?
1: Nei.
2: At det er sånn, når du sitter i saunaen, så kommer det noen med en pinne, som er sånn, som har flere grener da.
1: Ja.
2: Og så står de under, og, nei, unnskyld, det gjør de, det slår bare da, med den uansett.
1: Ja, det er sånn.
2: Men noen som kommer med en pinne liksom, eller en finger,
1: ja.
2: Og stekkeren går under trappa, altså der du sitter.
1: Og stikker den i rumpa ditt?
2: Ja.
1: Nei! Hvorfor det? Hvorfor er det Gollum-sauna?
2: Nei, jeg vet ikke. Men det er sånn, det er Gollum.
1: Og i alle dager, vil du på dette?
2: Nei, jeg vil ikke på det.
1: Oscar.
2: Vi hopper videre til Asia.
1: Til Asia?
2: Asia.
1: Ok,
2: da... Eller sånn hele da, så fra liksom...
1: Filippinene.
2: Filippinene?
1: Filippinene.
2: För du är alltså ja, Filippinerna.
1: Filippinerna.
2: Why?
1: För jag jag vill uppleva liksom Indonesia.
2: Indonesia, ja.
1: Ja. Och det är mycket bading.
2: Men Indonesia är ett eget land.
1: Ja.
2: Jag
1: vill bara tänker att Filippinerna är I Indonesia, ja. Men det är det inte. Men jag vill liksom jag hade ju inte dratt bara till Filippinerna. Då hade jag dratt till
2: Då hade jag dratt hela den ölandet liksom.
1: Ja. Men Filippinerna tror jag kanske det jag mest lust att dra till.
2: Ja.
1: Och segla där kanske.
2: Ja.
1: Dödskult.
2: Det är rätt fett.
1: Ja.
2: För jag har fått ögonen lite mer upp för Kina faktiskt.
1: Ja. Kina är kul.
2: Kina är kul och jag så en TV-serie hvor to folk det jo YouTube men de kör igenom utan kart genom hela Kina.
1: Oj.
2: Så de kör med på motorcykel utan kart, utan telefon, ingenting.
1: Nej, genom hela Kina.
2: Nej nej, det gick ju det var dritkult. Det är dritfett det var ikke, altså, de hade ju med sig crew liksom, men ja, okay. de var sån de körte utan dem liksom I förvägen.
1: De ante inte var de var, de var blåter.
2: Nej, och de kunde ja, de kunde inte, de kunde inte kinesisk. Så det var ju som de det är ju massa mänsklig interaktion liksom och det var dritkult.
1: Ja.
2: Så jag har fått lite mer intresse för Kina. Men jag har väldigt sett att jag Japan, jag har väldigt sett att Sør-Korea.
1: Sør-Korea dött skulle jag.
2: Jättegod mat, men det är det va att jag har väldigt sett att land med väldigt god mat.
1: Ja. Där var du inte att Montenegro, det var ganska dålig mat.
2: Ja. Europeisk mat utom liksom Mediterranean liksom.
1: Ja.
2: Sør-europeisk, det är god mat.
1: Men det var mye tyrkisk mat da. Tyrkisk mat var veldig ding.
2: Tyrkisk også mat.
1: Turkish meatballs.
2: Ja, ikke sant?
1: Det jeg spiste til frokost I går.
2: Men ja, jeg har veldig lyst til å dra til Japan og Sør-Korea. Også mer nå Kina da. For det no, jeg veldig glad I natur, og det noen steder I Kina hvor det sånn, det et sted, en provins som heter Shaanxi, som sånn, det ser ut som om det fra fantasi liksom. Det sånn syke fjell. Har du sett Avatar-filmen?
1: Ja, väldigt ja. Länge sedan.
2: Väldigt länge sedan, men naturen som är där, det är som det är där.
1: Oh. Eller dra och stå på ski I Japan.
2: Oh, det är också jävligt fett. Det är också
1: Och gå på fjället I Nepal.
2: Ja. Fjäll egentligen, väldigt glad I fjäll.
1: Jag är också väldigt glad I fjäll.
2: Ja.
1: Vad med Sydafrika? Nej, den sista delen, hvis vi tar I chapt, du måste si det chapt.
2: Men jag si det chapt.
1: Ja.
2: Jag tänkte vi skulle ta efter nästa låt.
1: Okej, okay, då kan vi tänka.
2: Sydamerika eller tänkte du?
1: Sista första delen av landet hållt jag på sig av världen.
2: Men Ja, sist å,
1: eller sist,
2: Sør-Amerika.
1: Ja, eller USA da var Alaska.
2: USA. Jeg har bare lyst til å dra til USA, skal jeg helt ærlig.
1: Hæ?
2: Ja. Vi hører låt. Vi skal høre mer om det straks.
1: Tuller.
2: Her kommer tyveri av Blitzpøl og Ravi.

0: och att ni ska få spelt en av de låtarna då. Så hur har sänt den över till oss? Den hette så mycket som A Day at the Seaside. Hur beskrev det som en lite roligare låt av det på platå och ville gärna att den skulle bli spelt. Så ja. Ska man inte bara pröva att spela den av?
1: Ja, ja.
0: Vi står kvar.
1: Det ska jo gå an det. Vi kan jo si at din plata heter Sugar in the Morning, da. Jeg vet ikke hva det betyr.
0: Det er ikke liksom morgenstund har gull i munnen, da?
2: Eller sånn kaffe, sånn sukker i kaffen, liksom.
0: Skal vi spekulere på dypheten av
2: fitten? Det kan bety så mangt.
0: Men her kommer altså låten A Day at the Seaside med Science Fair.

0: Det var alltså Vandulivet med Yukimi featuring Dina Ögon som spelar på fredag. Och en också en som heter en artist som heter Little Dragon och som är på den låten. Massa flinka folk och väldigt väldigt fin låt. Jag syns vokalisten i Dina Ögon har sån väldigt väldigt flott stämme.
1: Jag har en gøy story om det.
0: Ja.
1: Det var en väninna mig som var sån helt övervist om att bandet hette Dina Ögon för de vokalisten hette Dina.
0: Ja, det er flere som har trodd. Og at
1: Ögon var etternavnet.
0: Ja.
1: Og så er det morsomt.
0: Ja, det er gøy.
1: Men det er jo altså Dine Øyne på svensk.
0: Jep, det er det. Over til
2: morsomt.
0: Ja, det er morsomt. Over til...
1: Ja, fuck det.
2: Sorry, det var skikkelig stikk. Neste låt vi skal høre er av Niklas Knudsen, som er en dansk... fyr. Ja, beklager, jeg husker ikke hvilket av instrumentene han spiller, men han har kommet med en låt som heter To Brazil With Love. Så da tenker jeg vi hører den.
1: Han er gitarrist og vokalist.
2: Ja, takk, Edvard. To Brazil With Love.

0: your maker.
1: Yes. Meet your maker. Angel, meet yo maker. Ja.
2: Och den trussen.
1: Tommy Wright the third. Kan du väl se om Tommy Wright the third, Mr. Feberkorrespondent?
2: Yes, jag är fin på det här. Jag ska svara på om Tommy Wright the third. Jag må inrymme, jag heter... Jeg kjenner jo godt til musikken, men jeg kan ikke alt for mye om han. Jeg har hørt på, men sånn, det jeg kan uttale meg om her, er jo at apropos sånn, produksjonslinje, eller å trekke de lange linjene til i dag, det er så distorta her, og det er vokal, altså, alt, og det kan jo virkelig minne, altså, direkte over til säg Big the Drappen, Playboy Cardi och allt det där.
1: Slut.
2: Och här skedde det ju för de inte hade studioredskapen till att faktiskt göra det möjligt att höra på och helt coherent och sånt. Och att bassen överdöver sopas och kubjälla. Det är liksom det är ett väldigt gott bilde på mangel på utstyr. Hur det förde till utveckling i musiken och att det i dag prøver en å gjenskape det med alle utstyr en har tilgjengelig.
1: Ja.
2: Og så fender det jo til, men nei, dritstilig. Men du nevnte at han hadde hatt Boiler Room.
1: Han har hatt Boiler Room i år, jeg tror det var i januar. Fordi Boiler Room tok en tur til Memphis og var i et legendarisk studio der og fikk flere viktige Memphis-figurer til å vise seg frem til nytt publikum etter det. Og det var dritfett. Det var sånn seks folk inne på rom som bare, yeah, yeah, yeah! Og spiller de her sangene, altså, det dritfett. Og Tommy Wright III, han skitgod rappet. Jeg hadde egentlig hørt mest sånne her, de her tingene hvor han litt laid back. Men han har noe speedy greier, og han kjempeflink.
2: Det også interessant, det så rappteknisk nerd, mye av Memphis, på en måte. Det veldig taktfast, og altså den triplet-flowen at... Och det rare är sån det jag vet inte och det kan igen ha med produktionskvaliteten och vad studio det hade och så vidare men du, det hörs det är något med stämmebruken och sånt så gör att det hörs väldigt hemlagat ut men och att det inte helt kan och rappa jag vet inte om det är riktigt ord om du skönar sån det hörs ut som det första gången det är färdigt studio och pröva en mikrofon så är det bara det helt konsekvent bra flow på det och så det är en kul mix av att det är väldigt musikalsk men allikevel bara det virker som det intuitivt, at jeg bare kan det.
1: Ja.
2: Og det det som litt gøy med det da.
1: Hvis jeg får nevne en ting, det lille jeg vet om Memphis Rap, er at de var veldig glad i å bruke cowbell. Og det hørte vi på den sangen. Og det så moro at de var sånn, ok, vi har bare trommaskin, vi har ikke melodiske instrumenter, så da må vi bruke et perkusjonsinstrument som melodien, og bare pitche opp og ned cowbellen. Det høres dritfett ut.
3: Det synes jeg var veldig gøy å høre.
1: Ja.
2: Det er superstilig, og det er jo... Nu snackar jag mycket om produktionen här, men igen det alltså att det kunde de brukar det de hade tillgängligt och det skapar dessa legendariska sounds i Memphis rappen och som senare bara är det alltså den kubiella som melodi är ju idag en hör ju A$AP Rocky gör det plötsligt och Ymsander och det kommer ju direkt av din mangel på grejer disponibelt till att lage musik och det leder meg veldig over til den neste låten som jeg har tatt med, som er litt mindre kjent. Oppdaget den for et år siden, kanskje. Og det er av Graveyard Productions med låta Devil Shit. Apropos djevelsk opplegg. Ja, vi kan egentlig høre den, og så prate litt mer
3: om den etterpå.
2: Ja.
3: Ok.
1: Da hører vi Devil Shit på Graveyard Productions på Punch.
0: Punch.

0: Det var ju sangen.
1: I helvete.
2: Vad var det?
3: Det var FNF av Hitkid och Glorilla. Producerat av Hitkid väl, som jag inte förstod.
1: Det är så förbannat hårt det grejen här.
3: Det där är intressant, för nu är det mycket samma lyn som tidigare, bara nu är det bra produktionskvalitet.
0: Ja, det är lite, ja. Crazy. Hör, ja, för jag hörde lite sån Cubil in i faktiskt sån. Eller tar jag i alla fall.
1: Nej, det är ju nog liknande i alla fall. Michio Maker.
0: Ja, det är det. Ja, faktiskt.
1: Ja, för det vet jag som jag nämnde, men det här är ju från 22, så det är ju helt brännande hype musik det här.
2: Men det kan man faktiskt höra när man först vet det. Hvor det är lite mer hi-fi, eller det?
1: Ganska mycket mer. Hi-fi än det tidigare igen.
0: Jag syns den dialekten är så sjuk, ass. Så den är helt sån vill i förhåll till det man vanligtvis vill associerat amerikansk rap på något sätt. Men det är sån helt tillbaka lent liksom. Ja, det är kul.
3: Och Glorilla är grov.
0: Ja.
1: Ja, skickligt. Och det mycket av alltså igen då, ditt är ju den första alltså breakout hiten henne. Och det handlar bara om att hon är blivit singel och FNF står nog för det det står för. Hon säger det i refrängen. Och så vidare. Det är väldigt också egentligen väldigt hemlaga stämning över det och bara hoppa i studio och rappa räva av sig på om ett sånt, alltså det är ju lite nytta och tematiken här liknar kanske inte på det tidigare, men alltså det är nog samma sak på något sätt.
3: Du nämnde till oss tidigare och att det var bara plötsligt en uptick efter 2020 år på sig i Memphis rap. Var det Glorilla var på något sätt implicerat där, går ut från?
1: Ja, det var en lite vidareföring av det. För det började ända lite tidigare än Glorilla. Mm. Och var sån plötsligt. Jag har ju tagit med en låt nu av Pooh Shiesty. Som är, ja, det är en stor glädje. Jag digger Pooh Shiesty. Jag vet inte vad som skedde. Men det var liksom alltså Moneybagg och Pooh Shiesty, Big 30, Big Scar. Alla dessa folk här fick på en väldigt stor uppblomstring i rap-gamen. Och så gjorde Gucci Mane det otroliga och signerade alla.
3: Fantastiskt.
1: Men lagde ett platssällskap av det.
2: Det är så bra.
1: Väldigt stiligt. Och det är ju absolut. Och Gucci Mane och Atlanta, apropå liksom tillbaka till det. Mm. Det är mycket av det samma tankarna i produktionen och tematiken. Bara lite mer inte lika djävulsk.
0: Nej, det är väldigt sån, jag har sett att Atlanta har fått mycket av den kredden som egentligen Memphis borde fått. Så det är sån rart. Nej, jag typ Atlanta är större by då i tillägg, så det kan inte vara därför.
3: Ja.
0: Men
1: det är ju mycket, alltså det är ju samspel då. Det hör ju på varandra, ja. Och så är det Atlanta som blir på något sätt allra störst, och det är ju, det ger absolut mening. Jag har tagit med Like 34 and 8 av Gucci Mane och Pooh Shiesty. Utrolig här låt.
3: Ja, tusen tack August för att du gästade.
2: Tusen tack.
3: Och vi kan höra det. Vi kan höra det på Feber, ikke sant?
2: Ja.
1: Du kan höra mig på Feber kvar bidige fredag 6 till 8. Det var en stor ära att vara. Det var gøy att höra på Memphis rap med dere och prata om det.
3: Tack.

0: Jag vet inte. Wow. Ge mig ett exempel på en motrend.
1: Skinny jeans.
2: Ja.
0: Barrel jeans egentligen. Ja.
1: Barrel jeans.
0: Ja.
2: Okej, okay, det var, nu har vi mer.
0: Och jag motetrend.
1: Ja.
0: Jag har hört mottrend. Var en mottrend.
2: Jag har hört mottrend. Ja.
3: Fick vi på någon skummel bakgrundsmusik.
1: Ja, det var väldigt skummelt.
4: Vi skulle ha ett sån geometry dash.
1: Ja, stressande bakgrundsmusik. Ja.
2: Okay,
3: vi jobbar med saken vi.
2: Blir då Martine.
4: Yes.
2: Vi bara fortsätter med det du säger. Okej.
4: Okay. Okej.
2: Okay. Vad är ditt fulla namn?
4: Martine Lindsvin Haug.
2: Hur gammal är du?
4: 23.
2: Vilken gäng vill du ha varit med om du inte kunde vara med i teknisk?
4: Sagtan.
2: Vad är det rareste du har gjort på Samf?
4: gått på do.
2: Vad är din favorit tekniska duppetitt?
4: Mac'en min, sikkert.
2: Vad är din go-to karaoke-sang?
4: Baby, av Justin Bieber.
2: Vad är din yndlingsdrink?
3: Nej, det blir värt. Vi tar den med.
4: Espresso martini.
2: Okay. Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
4: Kongen.
2: Okay. Hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
4: 2000 bangers.
2: Okay. Hvilken motetrend skulle du ønske at ikke fantes?
4: Hva faen?
1: Okay, hvilken mottrend?
4: Mottrend. pass.
2: Da ble vi med kjøttet Martine, og da går vi... Er dere klare til å ta en hot seat?
3: Ok.
1: En veldig, veldig hot i 40 sekunder.
2: Ja, hva er ditt fulle navn?
3: Thea Gregersen Aas.
2: Hvor gammel er du?
3: 28.
2: Hvilken gjeng vil du vært med i om det ikke var teknisk?
3: KU.
2: Hva er din rareste... Hva er det rareste du har
3: gjort? Vi venter på Rocky. Ja.
2: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
3: Det rareste jeg har gjort på Samf? Kanskje jeg har hatt en samtale i et kott.
2: Hva er din favoritt tekniske duppetitt?
3: En DHD.
2: Hva er din go-to karaoke-sang?
3: Rise Like a Phoenix.
2: Hva er din innbyggsdrink?
3: Jeg vet at jeg liker veldig godt en amaretto sour.
2: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
3: John Lennon. Nei, det var et dårlig svar.
2: DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
3: Bare veldig sånn der guilty pleasure, sånn der Ava Max og Tix. Og så litt det, og så mest tekno.
2: Okay, hvilken motrend skulle du ønske at ikke fantes helt til slutt?
3: Sko med dårlige såler. Nå merker jeg ble gammel.
1: Det er bra svar. Det er bra svar.
2: Veldig bra svar.
3: Ringer gode såler.
2: Ja, da hadde vi hot seat.
4: Got good.
3: Fantastisk. Ja, det var gøy.
5: Ok. Veldig bra, veldig bra. Hot seat, da har vi blitt litt bedre kjent. Oi.
1: Døde han?
6: Hvorfor hører jeg ingenting?
7: Ah, ja, for den av.
1: Litt tekniske problemer.
2: Det er jo
1: garasjen.
5: Det var bare en sang her, låt selvfølgelig, mener jeg, som kom her. Det var hot seat. Kul. Tenker den må vi ta mer av i sendingene som kommer. Men nå skal vi høre på en låt, for det er en liten promopause. Så da skal vi høre på Weird Fishes /RPG fra Radiohead. Vi høres om en liten pause.